0: Wakapya, Wakola!
1: Ubulike ye kombye kweba zeribwa!
2: Yee!
1: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!